bahim din suwo panne kamas koro tate chimane suponu kachimate taketi osui